тұрған де мәшһүр болған қызшық жатты Лара Фабиан Франция жұлдызы. 23-дан 22 дақиқатта ЕТФМ радио станциясында сұрады ба мен ұсырам лағамыздың дағым етіремен тенгілөшіміз елгелер. Мен 2021 жылы өкен білін ұршып қолген бен, әлбәті келелімнің арқасыдан. Келішмей қалдық ба өкен менге жүдіхім көп діл ағырықларда ва ділімні ағырда деген еплеріні епіріп еқлатты, ділімні ағырытты. Әпсізге өкемді өзім Ona o'rnida katta qilib voyaga yetkazganman. Menga bu juda ham qattiq og'riq bo'ldi. Hattoki qandli diabet, ya'ni shakar kasalligini orttirib oldim. Juda qattiq siqilganligimdan, lekin vaqt kelib oldimga kelasan, onam uchun jigarim bo'lganligini uchun kechiraman. Hali afsuslanasan dedim va 2 yil o'tib keldi uyimga xotin bola chaqasi bilan. Alloh uchun va onam uchun kechirdim. Adamda ham xursand va xotirjam yashashlarini istadim va kechirdim. Chunki ota-ona uchun juda qiyindi farzandlarini bir-bir bilan gaplashmasdan yurishini ko'rish. Xullas, qalbi og'risa juda ham qiyin bo'lar ekan yashash. Kechirdim dedim, lekin ancha payt baribir kechirolmay yurdim. Rahmat nomimni o'qiganligingiz uchun deb aytganlar. Men odatda bunda shaxsiy xatlarning muallifini ismini aytmayman. Va bu tinglovchimizni ham anonim tarzda ismi shariflarini sirligicha qoldiramiz. Savolda hozir qo'yib yuborganmisiz? Hozir kechirganmisiz uni? Agar ishingizga yaxshilab chuqur murojaat qilgan vaqtingiz og'riq yo'qmi, hech narsa his qilmaysizmi yoki bormi? Baribir ozgina bo'lsa ham bormi? Nima his qilasiz hozir? Mana hozirgi paytda nima bor, agar eslasangiz? Chunki yozilgan xabarning so'ngida ko'z yoshli smayliklar bordi.